0: оронж байн инөө жаг ядал санагдаад үлийж хар хэм хээрэн жаг ядал бодогдоод өмжүснээ хээн шин хадал гэрсэн фуурун жичгэн дуу ярлаа. Яугай нэгэн жирэг жандраад Боги палажава чигээс танаад иинээс эхний үдэд дотраа бачжээ. Өдөн дахаа өмрүү жан гараад хэрэггүй. Эрдэмжээд турсай өрай гэж. Сээн өрг гэдэг бол өмөхтэй хулуугаа төмчөөр гэдэг. Би бол улсын жанжуны чолд. Нэг эрүү таисынгий байраад байдаг гавиатыг эвчээ болсон. Вангийн хэрэх манло. Өдөн бол нэг улаан үсттэй ихтүүд херн үгаар ардын херний ба хэдэд херн баллээ гэдэй. Би үгаар үдгаа бүлтар яхалээ гэд ертөмжин алдан урбан гэрлий хамдар шутахан хүншилээ. Өд мүн үрихэм жиргэд дурлхуай варгээд бай. Өн хэн баха нахнахман бан тойжээ. Би бар ахтүү хайлан гүргий гэж ян амутээ. Мөний би өөр хэр болгаад авигаад яугай. Өв хамуугай инаачгаад саргий хоолоор хийгээна. Үнтэй түрстэн инжанжын үгийгий хамзэн баллида ертэж түрстэн өмгүүгай. Жамдай гошастээн хүнвээдэл Чир хонгийн юргол тэгэд хүнгүүн хилдэгэ бишээда. Ёлоргүй савэндан Ёгүмахийга тохнида Юргэлгүй бидынарчин Хүнгэжи ягахийн үлжэнда. Хэв юргэла бидын хойла Tara tehtin toldaran Dir nazan goni be injanji Arga cho bilgidik chin Dertim yir humundane bezege va Chi bidine Togi harmsini uchkule Mini jibbalo porute tandeng gadmahan Чинээжі бол жүр талдан кадахтэн чин Арга билэг хоэр тала Энгі нонсэн вэллэнэ Уачжэр зэнгвадан тэн хуэшу Уолжэч хуэрсумэ бэт хуэда Унтэй шаучэ сонсэх тухун Урихэн бэйвалвал Унас тангийн жангжуэн бэгад тангуалдийн Югчэнгхян яухэйнэ Яч хүгэн бэлэнэ хэээ. Нэгэлу Абхэчи хэбжи ячэн бэгад Нэмэдээр мэдэг болуулаха. Тимэ удээл уэгар гэдэн Wangin khuri him alagwayad Minulang shijir altar shangduk di shunghu Bi yuk gami agi utaka diyar jena Bedra Ach toayla Mihi ach yaw chingi chil Thar, thar, thar Hed chugad yirle Nuhirot nehtyawni yirle chin Thar ne dhatar mini ach yab jena Oyn dewni boys bol hoa, bol gino si tatu al hoa gati gadai. Un dewni, si bodi jo chai gati. Yamus dewn gadan doi, bog tin dae sa li elung, uja che ulung gati gatar da uchira gadan, thabuni bel avad, mirun dor uyad. Bog tin isand hurgale gsar, mani daaya ab yau kuin chalmi shan. Thur gurnin bol balamar bal je, thuri ni jinin her je. Odlugwa shisham Thangwaldin gajin sarogi jilad Biedin chin wangil hirhim Ghoshtana
1: Имал.
0: Үнгээ ахээ чинэг зээлэг бодийж үжа. Чи хүдээр хээн түрэвааша. Чи чэг хуаар хүдээсээ хэм болуваша. Хүр бурад бавалва болуваа. Чи имэй хээн түрэжээ гэдэг. Нахнахнандан түрэжээ. Үрт гарвая болуваа бүжээ. Дэгүрэй хамбад. Тэхэр хүхэна. Юхэлэ ха. Хэрэнгэлэхэн нажэ. Амнэ таваран. Бүтгэй чэнэ. Атгүүсэй чугар. Хэрэ бүтгэй чэнэ. Хэкавя бэгүлдэ, хэкавя бэгүлдэ. Хэтлэн яугай хэна чэ юу юу яадлэй. Юу юу шаадлэй. Мой, нэ үнчэн. Тэнда хэрлэ, хэрлэ гэжэ гэвэда. Үчэтлэн. Хэрад мэхтэй унаа хэрэ. Унаарнэх. Харамад нахнэн аягия. Мэрндэр. Уйчгад онолад шиядэн. Мүтэн уолдэн дайрэда, чинээлэн. Уолдэн дайрэсо, лээнум гэчэлэвэ. Үн, хэн жамжэн бол.
1: Үн дос чуэнэн, тэмэ халаад. Чин чуэнсун,
0: тос гурэ. Хоу чирэхтэ. Вэн вай,
1: чин чуэн, гахчай хэна. Үндэрор үдангшан, үдангшан мүү бахшан, хэбулгарар дэмэй сварад. Уэлэ үндэр бол, хэрн,
0: насыгий эртэгсэн тол, олча балаача, үдангшан мүү.
1: Үнгий хэнэндэр бол, чинши үйнгэ мэн хэлла.
0: Бахшнэгэн чахан бол, чэ, дэн тэрхан агулэн хорэгон чинэй,
1: номэн үгч,
0: шия чимтан нар бэн. Хамулас дүрж бодхэлэй хэгээр дүрсүргүү холгээг өдийг осадхаад. Улас гүрүндүр ергав ягий бутаг чангуалжайг өгэж бол болгажай. Өн хэн үрэггэрдар хуржиад өө яадан бочирад тэмэй хангасчийж хам болгажай. Өмөд ар шобу тэрмэн гээр тэмаад илу ээн шэргий дагуаад. Өмөд ар шобу тэрмэдар ээ мочир таахний жо. Яугай холаге, бастынын болуул. Хүрийн тошалар хилад.
1: Үн хүхэн, наади
0: бахрыг, хэрла хад. Минэгүргий болуул, үнээ үрэдар гэшин, байныр хэмий, хамтадга хан, чэргийгэн ма санжэй. Тэрэй хэргэнтэн, чангараа тэлэ. Кәттөстін кет, келімін жөл нәртерлі, кәжің құхолығы өбін, бір өтір тадын, ел хиесінен бас, кәвей ағар бөті бі, ермоте ясынан, сен ептілат бөтчі. Бір бал бұғал, бақшын жағар, таңған сүйхе, өчейді өргін, тайысыған жауын, тосырын жауын көмін, бағар хиесі, яу чіне бұйы, адасан дір жой. Тахтасын бәрі, ерінгі жолығы шүүд атқи жарат, бәріндан қаған мұрды кетілен, тіри хейлен, мұй бағаншан кетарават, қойтат келіп атықтын. Шырып өзіндер, пешкі, кетінгеш тұсат, айыға кеттек тұғырат, яу, кәй, хүзі тұңыр салат, шыңа чаңтан өлі, бер, жұболи.
1: Шоу юн
0: ин чиргүүдэр жиллэхэр холгэ яугайгэй бол бэрэм талаагуэч.
1: Бэрдвайжэлэ хүнэвүш солдэстэй мада. Чин шоу юнэтэр үрдүнэн
0: жэдар иттэгуэстэн манэрстэй мадэр. Чаатэ талаад хэрэн мэштэй уасад татлнахангэ. Яу чинэвэй үдэвэйдүйхэрн. Ангаат оғын, көйдейді нәжігат,
1: үхтүндің
0: бамирад, бәрі дөйде әбен. Бір үтейхе, самурасынығын, олам үстін жолчы бұдей ма. Қарпесін кел, үхірбірге атап, қасындағыр тен, үлі үтхи тарын, тәліптарын тәліп, сағар атерлі, ақ құлың бәрі, бәрдерер дамын, кейші өйін, жамиғы бал, құндылдар бер.
1: Яу қаяз балыл, сонзи чықтын мәтті.
0: 여우구이긴 애초도기 성사건 번 임달벨 상나벌 애초전 구애들 떠간 기시우인 딱들라들
1: 시 여우친 버서용은
0: 여우친 일견아 무라
1: 시 유은민이 또
0: 여우가 이게 웬단 그틀에 지 여우 일견아 빌은거나
1: 빌자와 박탄이
0: 사산 알로 흘려겠죠
1: 비바구할 무당성우인
0: 셰프
1: 진시우인벨에 벌스탕님까지
0: 고친내기 해보지
1: 우세트니벌
0: 예루가하할
1: 으르뜸뜸 박심
0: 지하가르벌
1: 악월을 내쳐
0: 버젯은벨에
1: 진시우인
0: 그득 미래버이몬 짠뚜지가 제트길 힐로인 여우치내위
1: 무덕파사단 혀떨리까 여우치박진길 호등텔레 따람
0: 제트길 힐로인
1: 진시우인
0: 제트길
1: 헤라한
0: 맥대우선
1: 나사나한
0: 덕기지레베
1: 여우치는 봤제 야래가떼
0: 만에는 장준
1: 으륵대우나다 야래 여운도제
0: 대화하게돼
1: 우증글레헬 대화들로 인치를 뿌를
0: 멸원한
1: 강인
0: 일제라 탁스미 히토다
1: 틀헤라디로
0: 맥대한 것만 애가 따산 일회래벌
1: 끈위도헐
0: 지시우영인
1: 제부멸등
0: 매헤라만
1: 해물가하려도
0: 벌쳤은 낮에 더울가디 허락한 체진제 호자도
1: 덕신헐 잠을 다한 자도 대나마도
0: 헐게 여우치내의
1: 꽃은집을
0: 쫄한 고실회래벌
1: 애배태배
0: 알들라들레
1: 염가르마트를
0: 산들라들레 반짝이 알아 가라도 산들레 하가는 게 나라 아바꼬이 닥쳐받았군
1: 부석은
0: 여우치네 바른불단 제등기에시 도사 아이양에 벅티브란 가라도 다틀레
1: 늦어서 막사
0: 태릉이 덜
1: 으르드는 덧
0: 시지민 대생이 대로시로이
1: 태태
0: 나인단 대산 대기 띵지가르만 여우치네 호중들로 활 그러면 저들은 나는 힘을 건대서 타다동가 제일이시오
1: 부탁기는 듣네
0: 힘을 건대서 타오시오
1: 여우치네 호중들
0: 저들은 호중이 매마를 치네들이 염사나 뛰어오래 아마 다 깨어나들 치고 있네
1: 뭐 어떻게 되는
0: 뜻은 허락 여우치네 입은 우리 영물 뜻은 다 후르다후르 빼리 조리제
1: 헤라진
0: 우체를 이고
1: 헤라
0: 산다스 맞아
1: 허일
0: 장준한 토솔회 벌벌 뱃된 바사
1: 오르스
0: 그런들
1: 영대 벌나
0: 깔깔해 죽세꾸드
1: 대단한 거 달래다
0: 가득부터 맵니 대단한 장바란
1: 계획자
0: 이인 양준 진효인이 돈다하나 가도 오래 달라 뜻을 진효인
1: 진대하여
0: 보내오나 대일에
1: 우쨔틀렌
0: 탐정은 지르기
1: 젤리도
0: 원가지 덧칠기도 와서
1: 쭉쭉단
0: 보내오는 듯다가
1: 타이득이
0: 왔다 아마
1: 장대가
0: 들구나 대회란
1: 오른다